0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Лето уз ОРВ. Обитељски радио. Ногометно лудило, свјетско првенство, Сједињене државе, Мексико и Канада на ОРВ радију од 11.6. до 19.7. Да ништа не промакне, плюс занимљивости, мундијалска грозница, свјет је на главачке. На ОРВ радију 38 дана награђују вас спонзори: компанија Рокс Орашје, поликлиника Доктор Марковић Брчко, винарија Пајић Буквик Брчко.
2: Fenomenalna partija Kerima Alajbegovića u pobjedi Bosne i Hercegovine nad Katarom 3-1 nije prošla nezapaženo ni među najvećim nogometnim imenima. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine bio je prvo ime susreta, postigao spektakularan pogodak za vodstvo Zmajeva i na kraju zasluženo ponio priznanje za najboljeg igrača utakmice. Njegov nastup posebno je impresionirao legendarnog Zlatana Ibrahimovića, koji nije štedio riječi hvale na račun 18-godišnjeg BH Dragulja. Ibrahimović smatra da Alajbegovićev pogodak nije bio najvažniji detalj njegove utakmice. Svi pričaju o golu, ali za mene gol nije najveća stvar. Najveća stvar je hrabrost. 18-godišnjak na svjetskom prvenstvu pod pritiskom pred milijunima gledatelja igra kao da je vlasnik stadiona. To je rijetkost. Legendarni Šveđanin istakao je da talent sam po sebi nije dovoljan za vrhunski nivo. Mnogi mladi igrači imaju talent, on je posuda, ali talent bez osobnosti ne znači ništa. Ibrahimovića je posebno oduševilo samopouzdanje koje je Alajbegović pokazao tijekom cijelog susreta. Kada sam gledao Kerima, nisam vidio mladog igrača koji se nada dobroj utakmici. Vidio sam igrača koji je vjerovao da je najbolji igrač na terenu. Dodao je da ga nije impresionirala samo završnica akcije kod gola. Završetak je bio prekrasan, tehnika je bila savršena, ali ono što me impresioniralo bilo je samopouzdanje prije gola, način na koji je zahtijevao loptu, način na koji je napadao trenutak. Veliki igrači ne čekaju prilike, oni stvaraju. Ljudi će reći da je ovo početak njegove karijere, možda, ali ako zadrži ovaj mentalitet, ovaj gol će se pamtiti kao trenutak kada je nogomet shvatio tko je Kerim Alajbegović. Tako je rekao Zlatan Ibrahimović.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Služate Radio Valentino.
2: 100% vaš radio.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski radio Valentino.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враќате.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Слушате радио Валентино. 100% ваш радио.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049-745-999. Dobrodošli.
2: Radio Valentino.

0: se vratila u Vinklo, jel, neće više vola, dobro. E, ljudi, da, onaj dan koji je ostavio iza sebe srijedu, a koji se, opako, primamljivo naslonio na onaj najboljeniji radni, a to je petak. Sad se četvrtak, ono malo, jel da, folira, pravi da je ozbiljan, jer, pa, ajde, ima još jedan dan, pa onda vikend.
1: Obiteljski radio, kralj.
0: Opuštenoga ljetnoga najviše, 90 i više posto, miksat ćemo sa playliste. Vi joj isto možete kumovati. Da, pokrenut će u mašineriju koja interakciju znači i zajedno sa mnom birajte hitove. Javite se, opušteno ćemo se družiti i slušati najbolju muziku. Regionalnu, urbanu, svjetsku, između 16 i 18 sati. Vi ste mi na Viber broju. Dobrodošli u studio na 063-422-126.
1: Ljeto uz ORB.
0: Tako, jeste li se dokopali hlad? A ne, niste još. Još uvijek se ljudi vraćaju iz posla, još uvijek je jaka koncentracija vozila po gradovima naselji. Posvuda je, je. Poslije podnevna gužva, aj lakše ćemo ju svladati kad smo zajedno. Nego ja malo prije najavljujem i petak. Može li ovakav novi aranžman klasik hita od Doris Dragan? Ide petak, ide snijeg. Ma pojačaj to, potrudit ćemo se da greške nema u hitovima. Dobro mi došli na Viber studijski broj 063 422 126.

0: sjajna Aleksandra Bursač. Aleksandra,
1: slušajte najbolji radio na svetu, Radio Valentino. Ljubi vas vaša Aleksandra Bursač.
0: Jedna krasna žena sa strati izve. Dobro, Niki, daj nam nešto. Aha. Pa ovo je sa Tejnog novog albuma, ako se ne vrlo. Dobro. Može Bufasa, pa onda dalje. Pozdrav iz Sarajeva je pristigao, pa može li Rasta i Sarajevski? Bio sam tvoj, dok ljubav odlazi. Andrejana Čekić, naše izbore, neču smo da ju je neko birao. Evo, vi ste. Pozdrave na autocesti. Nemojte gristi prejako asfalt. Vrelo je da se neće spržiti želudac. Ali jedno krilo je malo za led. Šta je ovo? Totalna rapsodija. Četvrtaka zvuči bolje no ikad, kad navijaš jako na ORV rad.

0: sjajno, na, naređi neke žige, oči. Odo Ivan, hvala lijepo. Ne sumnjam, nikad nisam u vas.
1: Ma kako?
0: Nemojte mi ni u mene, ja ću se potruditi izmiksati mnogo toga po vašemu. Hoće li krenuti, Milica? Mislim, malo i vokala da čujemo u pjesmu.

tako, napiši mi koju i probiju pikove, neka ide u crveno, jer crveni je i Meteo Alarm. Žari ljeto, žarimo mi zvučno. Dalje, pozdrav od ekipe koja te sluša s povratkom, ne, na povratku s posla. Hvala lijepo, nije vas ugnjavilo ništa, posao umorio, vrijeme zaškripalo jeste, ali šta da se radi. Miroslave, pozdrav, može li ona tvoja verzija, nemamo pojma kakva je? I am from Bosnia. Ma može, nek ide, ej, neki dan sam pustio, ba, makar bio i aj. Aj kad je navijačka atmosfera u pitanju, i da velite, još jednom potvrdite, pečat plasmanu nokaut fazu. Može, pozdrav svim navijačima Bosne i Hercegovine i čestitke za prolazak dalje. Evo je, to je ta, da je ne odgađamo, pukne odmah.

neće više biti nedoumica. Znaš kako ono, prosječni Amerikanac da ga pitaš na ulici gdje, ko je, šta je, o čemu se radi kad izgovoriš Bosna i Hercegovina, evo pojma, pa kad mu kažeš to je država ta jedna u Europi, a on će reći, a u Europi, a to neki apači tamo, evo okej. E, sad će oni svi znati precizno, i ne samo Ameriku. Ništa, Bože moj, mrda dalje. Ljudi, ovo je vaš radijski trenutak. Za hitove po vašem navođenju. Zajedno miksate sa mnom. 063 422 126 Viber i ORV.

Dobro, kako ti kažeš, brate? Anonimnog obožavatelja. Da vas spojim, da ste vi jedno drugom javni, a ostalo mi ne moramo niti znati. Ja ću biti vaša muzička podrška, ne se kirajte. Može li jedan stari hit, Milica i Janko, Ljube me budala? Ma može, prošarat ćemo i to, jer što ne tako je. Ma može, evo, prenijet ću i ovo, Sara. Može li pozdrav za moga ide? Dajču, dajčincu, rodicu, rođaka u Njemačkoj od Sare. Hvalite nam, jedva čekam da vas ugledam na vratima. Dajke, se ne brini, roštilj pod kontrolom, samo dođite. Plasirano, poveznica Radio Most. Baza ORV i cijeli svijet. Plus 38763 422 126. Viber je ORV broj za tvoje hit pismo.

od Ibre i Enira. Mogu li dušmani? Može. Dečki, vi ćete ovu frekvenciju očito je dići na višu razinu. Bude Enir i Darko, dodam i to. Onda može li za Jovanu i Draganu? Dvije barbike, to vidiš. Poisto vječujete se, a? Ide im u fasa, obećao sam traženici. Malo je ovo žandorski pomjereno satnicom, jer ljudi, još je sunce, još mraka ni na vidiku. A znate, ja volim reći ono s prvim mrakom, a i prije toga mrak su hitovi na frekvenciji ORV radija. Nego da vas čujem, da oslušnem, a vaš fila, vaš šesto čula, šta bi voljeli čuti. Ja ću poslati zvučno sa frekvencije ili sa streama dopadljivu ljetnu energiju. Ajde. Sve ovo s vama. Da, pletemo pletenicu novih trend hitova i ja zajedničkim snagama. Pošalji mi pismo, ne mora ni pečatni potpis. Samo daj gruva i hit 063-422-126. Mogu li elitni, ljubavi moja. Navarčimo jedan dijelić ako niš drugi. Onda opet Andreana tražena, samo s druge strane svijeta. Može li partijamo? Pa probat ćemo, dodat ćemo.

raspoloženje i kažete uplakano je malenoj blondini. E, a daj to s neke vedrije strane da se ispriča. Znaš, ako ljudi, pa kad sjeku luk recimo, suze teku, jel da? E, ja kažem, ne emotivno se ne vezuj za luk. Bude sve u redu. Evo je

Pozdrav za Dejana i za Jovan. Je li ova dolazeća noć pripada vama? O, da. Može li ptica skitnica? Ma može. Mi smo pustili 350 godina stariji hit od Ane Nikolić Bude. Ali prije toga, obećao sam još jednom, idem ispoštovati u nastavku kazati. Specijalno Umag. Rin Tin Tag i Dima. Gdje je bila za njena najjača?

što se pušta danas i objavljuje Treša, Milica je definitivno položila ispit. Ne znam, mnogo je ono pjesama, kaže, pa nije me nešto dotaklo na prvo slušanje. Bome nije ni na drugo, ni na treće. E sad ovo od Mice, što smo preslušali do sada, moglo bi imati provođu, a šta vi kažete? O, koliko ovdje ima i čarobnoga pre... Aha, aha. Kažete, Dragan... Čarobna mala ljepotica, u tebi pjevaju rajske ptice, tvoje ime šapuću, morski valovi u snovima buncaju najbolji alati za malu Makedonku. Opa! A može, bit će nešto od baje kad je ovako fino.

Osijek, veľký pozdrav, uzdatný, vama u Slavoniju, hvala lijepo. Osijek i okolina, okej? Okay? Neće moći bez gangi, rire, evo sad ćemo grunuti, ba to je ono što diže adrenalin. Nema veze, vi ukoliko hoćete i emocije, i energije, izmislit ćemo nešto. Gdje si stanči, ej, čuj, Kingu, jedan veliki pozdrav, čekam si, slušam, hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Na poslu smo, ali na pauzi. Daj neku brijalicu iza nas. Da se malo odmorite, jel da ne umorite. Okej. Može bude i to, pa onda dalje pozdrav Miroslavu. Ako može, dobar Dasa. Naći ću i to ćemo dodati. Može li Aleksandra Prijević, halo? Pa evo, svirali smo gataru sada, pa nekad provučemo tamo malo kasnije. Jesi. Interakcija puca, Miroslave pozdrav, može li Milica, ona nosi pradu, nećemo sad to, ostavit ćemo za druge dane i onda ćemo miksati i starije i novije, ali pošto je danas tek objavila album, odlučio sam da pa par pjesama pustim i da vidimo hoće li to imati prođu kod vas. Ima dobrih pjesama, rekao sam, nikog ne favoriziram, nemam potrebe, nemam razloga, nije niti platila reklamu, nego jednostavno mojoj publici ponuđeno pa da zadržimo u trendingu, da ili ne. U meni zagora stojim.

pozdrav iz Švicarske. Hvala lijepo Švico, jedan veliki pozdrav. Kako vi kraj s krajem u ovo teško vrijeme u svijetu globalne krize, u tako ono, znaš, malo manje razvijenijim zemljama? Pa dođite ovdje, ima svega i nema čega ni. U stvari nema ničega. Ćao, može jedna ajkula? Džalistika, može. Miroslavu pozdrav iz Modriće. Zabrašiš nešto od cece, neka drma. Ok. Dalje, Brčko te sluša. Pozdrav, može li kontinent? Koji hoćete, ja bi sad izabrao malo hladnije od Evrope.

0: li ovo prešli sada u narodnjaka, ali on je do bola. Pa je, KG hitove, da zagrabimo, a? Hoćemo iz podruma izvući ko najstarije i najukusnije vino.
1: Možemo.
0: Ajmo se raspaliti do kraja, izdominirati još ovih 50 minuta dok tu mogu moderirati vaše neke posvete, pozdrave ako ih ima, ako ima čestitke. Ili tek tako daj klizni mi pismo i da svira, dobra nota za vas. Viber je studijski ORV broj 063 422 126.

Slušaj, pozdrav iz Lukavca, možda nešto od Malovčića. Može biti. Hoće li ta Dragana Mirković u pjesmi za nas? Može, evo, brzo će, brzo. Prije toga i Ana. Znači, ono, najskuplje note EKG hitove, idemo ih izrolati. Ja, ove trake pustiti sad, da nas totalno ništa. Kažem ja, četvrtak večer je, to je taj dan koji zvuči puno bolje i od vikend dana, jer naslanja se na petak. Ono, namiguje mu pa zna da će igrati na produžetka i možda raspucavati mundijalske penale dolazeća dva vikenda.

do knjige Bokal, samo ja kratko uletim pa ću pustiti ode, a push pauza i vraćam se u mašinu za par pjesama. Dole je Miroslove nešto od Lukasa, oću, nemaš. Saša Matić, njega sam obećao. Luis, auš.

такой наградити, да, устречи određenu ciljanu или određenu ciljanu. Имаю коментар. Ако наставиш овако, бандера нама не гине. Это не смеј. Neki maks koncentracija, full gas, mislim ja ću u zvuku, vi po PS. Tako je. Sad razvuci žice, neke svaki mišić ono zategnut do daske.

0: Kao i ja. Ja, eto sad ti. Jesam bome. Mundijal,
1: nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, Mundijalska groznica, svijet je na glavačke, na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori, kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brško.
0: Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima. Oni su osigurali krasne nagrade za vas. Očekujte, velim, još jednu ako niste upratili, jer ja kome ja ovdje pričam? Ja ovdje kažem nešto i onda kaže, jaj, nesu vas se zanijeli, smo mogli čuti, možeš li ponoviti, please? Ma mogu sve, nema šta ne mogu, koliko hoću. Očekujte novu nagradnu pitalicu vezanu za svjetsko nogometno prvenstvo. Sutra već, ususrete meču Hrvatska-Gana, subota navečer 23 po našem vremenu. Šta će biti ono, pogodi rezultat precizno, a? Pa te odvedemo na Sejšele kao nagradu. Aj, kućeš bolje. Nećemo, bit će dovoljno ovdje na našoj Jadranskom moru. Eto, ostanite na Gotovsko, zapijete puške i očekujte iznenađenje. Ona prijatna, dobra. Od Jašara, pozdrav od nas dvoje. Hvala, pozdrav za vas dvoje. Može li Bato Bre, pozdrav iz Brčkog. Pozdrav od Miše i od... Kako? Amande. Amande i Miše, okej? Može li Lavica Marina Živković? Sve što stignem, ispoštovat ću.

Evo, Lijega Dario mi je svjedok. Čovjek me nazvao sinoć, kaže, imaš 100 eura od mene jer nevjerojatno pogodio u bobu. A ja rekao, bit će 3-1 za Bosnu i Hercegovinu. Koji sam ja idiot, te da sam na kladionicu stavio 100 maraka, uzeo bi 10k. Ne kladim se više, ne kockam se ni u čemu. Ni u kocki, ni u život.

0: došli za pravi večeras, ljudi, a?
1: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
0: Tjet, a sad?
1: Afansko veče.
0: Samo jedno je originalno. Ono od kojeg je sve počelo. Sve ostalo su kafane u pokušaju. Afansko veče s potpisom, pečatom, biljegom. RTV Valentino. Još jednom, tražili ste navijački, mogu li Ljiljani koji su odzvanjili sinoć nakon pobjede Bosne i Hercegovine nad Katarom? Može, za sve bosanske navijače specijalno.